daan wouté sax danaka comme dussu dama koy wax né lamagnou Doumé Seydou Touba barkel gi barkel comme dañu tuddu kër rek ba lañ daan wour bu ñëk sax la ci ëpp manam lañ ci daan xalaat moy kër go xamantene bi bo diké da nga am fo fanan amu sal am nangam nangam waye gis nga lolu dem na ba évoluer ba yegg ci ñuy am ay santar yu mag yo xamantene bi comme kër Seydou Touba gi nek Pont Wiko nga xane deug la man na am ay dalway waye nak jakka nga fa ak jangukay bo xamantene bi manam ñepp man nañ ca walli ci buñ joxe tam fu ci melne kër Seydou Touba gi nek New York dañ ko defalat ak kër Seydou Touba gi nek Chicago nga xane ab iglise don bu mag bo xamantene bu am mbollem matukay yi nga xamantene yépp mo fa wara nek ñu jënd ko de nga soppi ko mu nek markas islamiy bu mak bo gisé tam atlanta bu ñëk donte amana jakk ci suuf liñ amone kër la won waye nak am sou terrain bu yaatu liñu def ko jakk waye nak légui ku gis né fañ am nga né centre la ab église lool mom itam nga xanté bi kon évolution amna ci ci manam ci xalaati ni ci gisé ni ndax bu ñëk da nga daan gis sax ñu am kër go xamantene bi sax dañuy dem ba duñ ko mëna jarña ndax buñ koy jënd duñ xol sax ndax lañ bëgg mënañ fa am licence boba mënañ ñëna bay ñu def fa amna kër yo xamanteni fiñ tollu amnañ fa sax ay jakk ñoo dem ci ay sous terrain yo xamanteni bi dem nañ ba mënu duñ fa dajé ndax mañ leen lu upp ñaar fuk dajé ndofa té lool lepp bu ñëk ñak saytu ñak manam sét manam jog rek jënd amna dekk bu nekk ci Amérique bo xane gis na fa kër go xamanteni bi danaka ay hectare la mais fiñ tollu mom itam danaka mënuñ fa def dara parce que ndekete lañ bëgg loolu manam mënuñ ci am ay autorisation de nga ci quartier bam ne parce que papa comme quartier résidentiel la loolu lepp nak comme ñi ngi koy corriger dank corriger nañ ko ndax comme nima ko waxe li ñëk jafé moy talibé yi bolo nek ci all bi dajalo di liggéey ba mana di xalaat di investir ci li nga xamanté bi moy wara yaatal l'islam du jaar la ko ci yoon wi ñu ko tambalé ci anam gi nga xamné ci lañ ko tambalé won manam muy ay kër rek yo xamanté bi comme ay kër la mu dem ba évoluer bañ am ay centre yo xamanté bi manam légui manam ay centre yu mag la yo xamanté bi lepp luñ fi bëgg def man nañ ko fa def kon loolu wone na kon lepp nañ ko sante Cheikh Mor Moustapha waye nak est ce que tax mom nak message bi nga xamantene mo manam mo donon manam objectivam ci manam mu diglé keur yoy parce que ñepp xam nañu bu ñëk immigration bi tam nim évoluer bu ñëk ñi xane ñoy talibé immigré képp ña fa néwon dawun fa nek sax seen soxna ba première génération bi ñu dem ba nak ñu commencé difa nek ak seen njabot nga xamanté bi premier objectif bi nga xamanté mom la Simour la visé won moy d'abord manam comme njabor gi mang fa fay commencé am su fa commencé am tam kër yoyu dina mëna don ay rempart dina mëna don ay dara dina mëna don yo xamanté bi manam mag ña xamut jangu ñu won dañ fa mëna jangé te amna mag ño xamanté bi manam ci all bi ci kër yoyu fa lañ féré eji amna ci kër yoyu ño xamanté bi ay xalé ñang fay jang ba difa mokal alcorane donc bay tari lolu kon woné na né batay dafa évoluer parce que bu ñëk manañ né fuñ daan dajé rek fo xane ñëpp ko mom lañ soxla won parce que ñu bari nekkuñ fu won seen njabot nekkuñ fu won ñu dem ba njabar gi commencé fa ñew lepp nak doon ci vision bi nga xamanté bi Cheikh Mor Moustapha manam amna ko pour ñu and nak di évoluer di manam ba kër yoyu mana dem ba jouer pleinement manam rôle yi nga xamanté bi mom la wara am ci tassaré donc jangalé Seydou Touba ci tassaré l'islam jaar lok ci jangalé Seydou Touba ba nga xamanté bi manam dinañ ci am ay résultat yo xamanté bi bu ñëk bi mu am nañ ko ci parce que wax dëgg yalla mom ak nosu amna ci ak bolo amna ci manam bokku di xaccendo di dorondo deeng amna ci cible bi nga xamanteni bi ñoo njabot gi itam manam bénéficier wonañ ci même

da sun xel bu baax dina am lu sante te goor goor rek nag fasiyene jeexal sun lépp ci sëriñ bi mën nu ko sant mën nu ko fay waaye nan góorgóorlu sun kém kattan rek jox ko sun lépp sax ci dàkk nag